Alhaji Abdul Fatah Isalau. Siwaju wa rere. Jumat Mubarak. Wọ́n láwọn fàkókò yìí.

0: ìlera wa islam ti lagelu ohun lo nba fe fe sore lowo oro njade agbara si ntele oro njade ase olohun ntele o ro olohun lorun ko je ka gbaye irorun ni lara alqurani na ti so pe ki lo olohun fe fi aje wa fun in shakari tun wa amantun wa kana lawu shakiron aliman eru olope la wa lori eto se fun wa tabi tun bere omi balake olohun wikila na bi so bismillah ya sheik
1: Iya ki ijala dura Olohun ma jiya oje wa Olohun ma ma jeya oje wa Iya ki ijala dura

ya un wa in kuntaza mali fa ata muhababu wa kauluka makibulu wa ukimuka yutibau afani ayatu bila mali emi ti o lowo lowo

njẹ mọ pa wa ko olorun ni bo se ndun leti to nkile gbigbigbi be se like ten ko wa je ten la wa ten gbo wa mu ni lage lo fm olorun na ni aki o ma ki olorun ni ojo keji lo ninu osu elekewa baba lo osu tan to ba tan osu ku meji ya ma gbadun afolohun die to ku todun o fi pari idile mi mojan wa ki wa ku ofo ibi adanu ofo tin be nu odun mojo je temi baba tu wa wonu odun titun na mojo je ti tiwa

kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fi iresi ise ku wa wa iroyin agbaye la mu wa si eti gboyin lati kan ni lagile 96.7 fm ilefun fun balawo felele nile ibadan abi demi akande lo niroyin saju egbo koko to wa nu iroyin naa.

0: Ni bi won soju ri to ma se leni mo se boju kan o kan wa lo ti wa te do
1: wa dara.